عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي، عارف سر عذابي وحرتي ده ايه يا حبيبي.